0: 8 yıl bine ap mangdoğan onun geldin. Egen hazır öydü 8 mi ap turdu, 7'de 12 mi ap turdu. An bu atlasın zavutu tokuğan atlasın ki süpiti yakışı, tenerki ezen. Kündü işlep çıkartkan atlas 62'lik atlas işlep çıkartıdı. Şu elege taktip sildirdi. Aylık kirmim 15 mi koy toktaydı.
1: 麦提亚森选择用现代器械传承爱德莱斯绸。与他相距不到50米的邻居，今年49岁的麦麦提明努日，却依然崇尚纯手工纺织。
2: 但是10yaşımdan başlap dadamdan kolda atlas tokuşunu öğrengen. Hazırgıçı şey kolda iş tokup kilovat etme. Bu 39 yıl oldu bu şu.
1: 爱德莱斯绸手工纺织需要极高的技巧和耐心，在一彩一台、一上一下、梭子来回穿梭间，一缕缕纱线如春雨淅淅沥落，在金线和纬线的交织缠绕下，形成了色彩斑斓的爱德莱斯绸。
2: Kolda tokuğumuzdun ki, kelin mi tokuğuluğudu, nipiz mi tokuğuluğudu, hem manan ma yüzde ma çakmaklarını çıkarıp tokuğuluğudu kolda, zavuttu, bulmaydı zavuttan da.
1: Tradisyonel手工艺对匠人技术要求高，效率相对较低，但是在喜爱纯手工织造的人看来，织物的薄厚、花纹、颜色差别。这些细微之处都蕴藏着心血和智慧。
2: Yani normal kolda tokup satma vaktimizde 5-6 köy satıttık. Ama ne, hele ki zakaskı mı aldı velen, ama kendini okşaş kıp tokuyduğun zakaskı tokuğun, bana şu 6-700 köy verdik.
1: 麦麦提明努日手工技艺精湛，不少设计师都会专门找他定制爱德莱斯绸，而且还有公司专门聘请他当老师，传承这项手工技艺。
2: ma mungkin mana yang terbaik mana mana gerak tu kerap sekali dah istimewa betul. Saya kata asyik terbaik tu kerap asyik sekali dah kucuma asyik dah ni betul. Ah, ya sih. Ah, anda minyak Ya, yaxşı. Həm üzəm yaxşı qurtma bunu. Mən bunu davamlıq davamlaşdırtma. Həm pərzəntlərim ki, bala vaqım qoma ügütüb varız qaldırtma.
1: İyi pən rəvrən də əydə ləysi çoğ, cəngə səyyə də xili, dəy-dəy səng çoğan, səng-səng bu xil. Zəy cəyə xəng,爱德莱斯绸产业已经拥有生产企业合作社11家，家庭产业户798户，从事爱德莱斯绸产业的达1500多人。这里的爱德莱斯绸年产量达到45万匹，年利润达到4000多万元。小小的村庄因为爱德莱斯绸声名远播，被誉为爱德莱斯绸之乡，很多像热兹亚一样的年轻人，不仅是吉亚乡爱德莱斯绸产业的参与者，更是将爱德莱斯绸推向世界舞台的新锐力量。经过半个月的等待，今天热兹亚终于等来了电话。
3: Benim konumdaki de hüyan olabdu. Çok çaylak çıktı. Resimdeki de çaylak çıktı. Kimlerimin çokun bunundan çaylak çıktı.